يكون بجس إرنا قوي مسلانتس برو تاكيست أنت بنا كان خانيو واستا ميديكامينتوس وكان أكاشو كسبتو قيرو هتخانتي هالو كمات خام هيتشا خام يتخطى بتنس كوناس خيلات كلا كلا تو حكا بيدا خام أبت أتا هنيتشا خوشاني ناكاس كوناس كات خطا أسكان كوناسا حكا بيدا أبت أتا كلا كاها خوشا ماما ماركات باتش هنو قل قنيك تسيو كلا كاها استا وكان باتش خطا سكيلا باس ماركارو أما يبا جاچا بان أما يبا أبت أسيري يكون خمسة تاكيست أنت بناك تايبينا أمو يتوقيخا قباراني خلات كلاكا كون خمسة كات قبارو أم تأسينياني ما تاكيست أنت ويمبيونا خسرياتو كتاستايحا تاكي هيرست أنت بخياتو كات ماركاجرنا كخيوارخانو كستو قينساس وكامات أم تاسيتاني هنوكا تاكيست أنت بناك أمبياكا وما يوينا كاخ أكلوك هيك خطاويتان هاركت أويتان هنوالي أم تناكا وكات خيواتنا كستخلاكين تاكيست أنت وينساس كون خمس Amtasitan historia toquen sahilat kuyaka. Lupiki panyaha wakisiwa, marca chirena kukama hasinti senyamta hamayatatha, hichoruna kaha chakaski. Kamasti, aksa toquet sachik erakinyani. Gotsaskan amt ayasapuni. Ambulansis taipina kan hahilat kuyaka, wila masis pawa. Kaha hasta, chimas lo kasitas papi inapunwarankas, pero kunapachateha kamata uti urgencia sukana kaha. Ma aquí para allá estás pensando. Ni chamait era quien ya no se toque los que aquí para aquí. Defensoría toqueta, iglesia toqueta, ma y preu paso humanitario. A mí está tra. Utja aquí poniwa piñasinya. Ambulancia ha. Usut que te caís a las chicha. Hanicha. Ambulancia na carperu caís a oruro marcatza. Ast usuta na que te tau Hanyu maki payap kataina ti aksan ham uksan ham moitas moitas hasta upurinya ula pas markas asin aksa token wa ut hijadio terapia, kimioterapia. Hanyu kanakaj. Hanyu upurinya antrapranti marka china kaja kabi takin tuk tayap. E imagina sin asia kepanakaj uintas ikus kumanakaja. Uasuru kamatua piña sinyaja uti. Hanyu ambulancia roxinti sinyas utkantas kalam haktas ayukama. Amoyeta tu cajila, jawina cajila tuyaca, lupi que peñahuacte, janicha. Todo acceso es malo, sañani. Anuakisquito, camajuxa toqueno, camata, yan cachawena campi, camata, saraña jajila tuyacanac. Y paspa dirigentes, camsapjes, jajila tuyacanac, sapchajay, maqui payapram, siu janicha, sarayapram, hasta ambulancias o canax, maqui payapram, hanharic apram, tisiu. Pero bueno, maracachirena cauxa toquena. Jumana kakam sabkharak chit, hilat kuila kanaka, ukapash palura wihwaliki iskiti. Tanta chasita acha hai pash patakis antawina kanha. Hanitu satokena kataruski panyas wakis karakispan. Kalir tasisan hasaki haktanyu kakwaliki iskarakiti. Hanuka kambulansi toki kun chapan, hanicha usutanak aptatsarki, hanich usut aptir sarkaraki. Ukahmayera kispa piper ukampirusa, ukalura wina kaha haniwa. Wakiskiti, amoyatatra. Y acá, para que sean gilat culaca, y como en la casa tiptao, marca chirena gilat culaca, gilatago, taque kuntech lurtaja, agat reparo aptapis jaractao, si uhanicha, hanis humacheja, wawanakama. Ukauhuk ampichuima usu gilat culaca, asti wasaja, corucho imampeja, corucha sisksnapi, mainimpis, mainimpisa. Agat reparo taque kunas turga kipaspa, y wawanakas asti ukamt akisras bukasti. Ani ukun lurain sat kerak snet hanicha. Ukama he ukam tera kampisa lup ikipa pranyani. Ani uksa toket hasta chuma usuchanyam tampier he ni taptat hanukah kunate uksa token ha wakis ki ukana kapokta pranyan sasin. Wasuru ha kamara departamental de transporte uksan kina kampiarus kitas kayatan hilatugo. Kam sapran sayak tapi uti. Kitina katech chofer supenaka uksa token hach a kamionanak hasta mercaderik eptata usayanta tu kamab. Kim satunka urunak. Kabinan kasipki usi uka jautapna kanyukana, mist abjaraki, sart abjaraki, sta ukankat. Hasta amuyu tokesa, maijanak slup hapjer jama hapje usasena. Uka uliake rutji, hasta problema psikologiko asasanicha. Yani uka kikit, hani umank asutjeti, ni kolkes utjeti, ni payasin ataki, ni kun ataki. Kwa tja uka pampanakan gizmarkanak asan utji, ani cha uiwitanak akwat ukanakatu ziri upanak asarapje, hali uka mata mank asin atak ukanak sasa. Asti akipanak aja, yakamarkanakan aja, chokla maija ziri sarapje uka mank alaiko. Ukanak arupurietaz, uka tzaskutan hilat kuliak, uka hilanak aja, autopnakarinak aja, yakamarkatxirinakati, Chacha uchirini hasta gobierno taipinga apjejupan acá apjeti. Hani ujanicha huilama sinaka kirakia.
Guadalupe y Kipaña Huaquisi. A ver,